mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umu tisabe mwesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.